0: 12 ora.
1: Airplay 50. Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon.si.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajem.

0: 12 ura.
1: Și că te vai mi chico, ne sonne mi chico.
2: Airplay Venusen. Tudikotu se vine na zahtevo preko Salomon aplikacije i na Radio Salomon Picasso.
3: Slišen in poslušan. Dan vam preda